Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.

0: Pažnja, pažnja. Čiste se zalihe uz najbolje cijene. Veliko čišćenje zaliha počelo je u Čipoteci. Ima svega, samo trebaš pogledati što se krije na akciji. Istraži ponudu i saznaj više na Čipoteka.hr.
1: Vi slavite, mi častimo.
2: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
3: Vjenčanja,
2: rođendane,
3: obljetnice,
4: odlazak u mirovinu.
1: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
4: Gratis.
2: Trajni zapis vaših čestitaka.
1: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a
2: 505 606.

0: puni se polako naša lista. Samo tako dalje, ljudi moji. Bila je u jednom momentu gužva, pa onda opet stalo, pa opet gužva, pa opet stane. Znam da može biti malo ne baš olakotna okolnost ako me dobijete odmah, ali ako budete uporni, dobit ćete me 100% i zato 505505 i dalje ima dosta mjesta. Slobodno zovite. A za one koji se baš ne vole glasovno čuti, podsjetnik da je tu SMS 091-561-6622. Dakle, SMS, WhatsApp, Viber i Messenger, to su putevi do našeg etera. A ovdje isključivo je samo 505-505, ni u kojem slučaju 505-606, tamo vam se niko ne može javiti. Halo, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, Štef iz Međimurja.
0: Slušam vas, Štef.
1: Može pjesma ova, Plava marama, Kanta u bezu.
0: Evo, dodat ćemo samo sekundicu. Plava marama ste rekli, je li tako?
1: Tako je.
0: Da vidimo onda po možda pod ovom varijantom. Da ne bi bilo, nismo znali. Nažalost, ja vam to ne vidim. Imate možda neku alternativu?
1: Pa može nešto od žige.
0: Nešto od žige, znači domaća popevka. Evo, može, bude.
1: Ajde, hvala lijepo.
0: Hvala vam, živjeli, bog bog.

0: Slušali smo Nelu Vidaković, nju zna svaki čovjek, ali i ptić. Šali se. Loša rima. Ok, a sad ajmo ozbiljno. Da čujemo tko će nam sutra biti bez struje, ima podosta toga. Za početak pogon Ivanec. Kaže ovako, hep, Šinkovica Bednjanska, Šinkovica Šaška. Dilovi naselja bit će bez struje od 9 do 14. Zatim pogon Novi Marof, ulica Tina Ujevića u Novom Marofu bit će bez struje, to od pola 12 sve do 1 i dio Oštrica od 9 do pola 10. Tu nam je i terenski ured Vinica, Donje Ladanje bit će bez struje od 9 do 11. A što se tiče sjedišta Varaždin, tu isto ima materijala za jedno 80 minuta govorancije. Nedeljanec, dio naselja, sutra bez struje od pola 1 do pola 2. Zatim u Varaždinu Trg Pavla Štosa od pola 10 do 11. Dio Optujske Radničke ulice od pola 9 do pola 10. Te dio Gojanca od pola 11 do pola 12. Detaljnije više možete čitati na webu HEP-a i na našim portalima koji se zovu sjeverni.info i eivanes.com, pa slobodno bacite oko i saznajte više. Eto, sad i to znate, iako ću ja to ponoviti i u našem večernjem servisu, nikad dosta informacija. A sjetimo se isto tako i onoga što kaže HEP, odnosno što kaže HEP, da za doba izvođenja radova nije pametno motati se oko struje, imajmo to na umu.
1: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
2: 92,8 Borna Stipetić.

Slušali smo Iljana Čuvisa, vi se dalje možete javiti sa vašim glazbenim izborima, nemojte ih čuvati, i to na 091 561 6622. Za koju minuticu SMS Jukebox?

koliko vidim za sada će to biti to po pitanju vaših želja. Još se jednom zahvaljujem svima onima koji su mi napisali odgovor na moje pitanje, a to je da li jedu proizvode kad istekne rok trajanja. Evo, 100% od svih odgovora ide meni u korist, tako da ljudi, još jedanput hvala vam puno. Kaže meni kolega, sigurno će ti biti neko ko bu rekao da jedem i kad prođe rok.

0: Marko Vukes and Share Love with Others Band. 25. studenog, Tvornica kulture. Ulaznice vas čekaju u sustavu Kori Band i na blageni Tvornice kulture. Budite tamo.
1: Birajte mudro u polje ljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za poljoprivredu potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Uređaj za filtriranje Colombo 12 ploča, 299 € i 99 centi. Električna pumpa za pretakanje, 89,99. Sjeme talijanskog ili engleskog ljulja, 1 kg, 3,49 €. Sjekira Fiber Kalač, 3 kg, 20,99 €. Veliki izbor vitaminsko-mineralnih dodataka za ishranu životinja. Vaše KTC polja ljekarne.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: 92,8. Borna Stipetić.
4: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
5: Eto nas, u našem čušpajzu kuhamo sve do pola deset, a plan je izuzetno jednostavan, dakle ovako. Za početak malo informacija od našeg HEP-a, da čujemo za one koji nisu čuli u onom prvom čušpajzu tko će biti bez struje 15. listopada. Ovakva je situacija. Pogon Ivaneca, Šinkovica, Benjanska, Šinkovica, Šaška bit će bez struje od 9 do 14. Zatim pogon Novi Marof, dio ulice Tina Ujevića u Novom Marofu bit će bez struje i to od pola 12 do 13. Te dio Oštrica od 9 do pola 11. Isto tako Donje Ladanje od 9 do 11. A što se tiče sjedišta Vražin, dio ulice Dobeše Cesarića bit će bez struje od 9 do 11. Detaljnije više možete čitati na webu HEP-a i na našim portalima sjeverni.info i ivanes.com. A sjetimo se da nije pametno za doba kad se ove radovi izvode biti puno oko štekera, utičnica i sličnog, da ne bi bilo bzbz. Što se tiče nastavka čušpajza, izuzetno jednostavno. Počinjemo lagano uz malo glazbe, a onda otvaram linije za vaše pozive. Imat ćemo jedan lijepi miks kaj se poziva tiče ko ona dobra stara vremena. Dakle, javit ću se na nekoliko poziva, pa ćemo čuti te pjesme između SMS Jukebox i tako sve do pola deset. Lagano plovimo ovom srijedom, pa neka i dalje bude lagana. A ja znam da vam je i više nego lagana čim ste uz nas i čim ste u Sjeverni FM. I dalje se možete javljati na 091-561-6622, imate više opcija. Uz SMS tu su WhatsApp, Viber i Messenger, pa navali narode.
4: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
6: Yo, Tony, give me the bass.

срамота. Оставила си ме без кошулја. Све си однела. И шта са? Шта очиш? Паре? Како сам можеш тако? Дај ми цигар. Бала рајче. И како лук погли мера није срамота. Из куће ми истеро.

20 evo, na, uzmi, nek, nisam ja za pare, ti znaš. Odnesi limaru, odnesi da kupi materijal, a ja ću ovdje sa moje udice. E, Rajka, Rajče, Rajka, pozdravi limara i kaži mu da neću sada ga bijem, da bude lep za registraciju, a poslju da mu platim za pisma, za marame, za džinđuve, za bombone i za otimanje tuđe žene, za

0: Idemo mi postepeno dalje, ljudi moji. Nova šansa za pozive, da, da. I zato ajmo u pogon 505-505. Ako se danas uopće niste javili, dajem prednost onima koji danas uopće nisu nazvali. Dakle, ako ćete mi biti zeleni na ovoj mojoj lijepoj liniji, onda ću vas pustiti odmah u eter. A oni koji su već zvali će se malo strpiti. Al kažem, želim malo novih glasića 505-505. Linije opet otvorene, mjesta ima. Slobodno se javite.
1: Ali drugih žena ima, to me neće zaboriti.
0: Niko nema. Halo, halo.
2: Dobro večer.
0: Večer, večer. Dobro večer. O, Slovenija.
2: Slovenija. Došla ja si iz Slovenije malo prije.
0: Odlično, lijepo. I kak je bilo?
2: Mučila sam se jako, svašta smogla obaviti, tako da nisam imala niti vremena da zvate.
0: Evo, zato sad zovete. Koju ćemo za vas da je stvarno tu nepravdu?
2: Čujte, došla, vi vas čula, moja kolegica zove, moram da vas i ja da vas čujem. Ne? Znate kaj bi ja borno imala? Ovo pjesem od Kuliša, Mix 6.
0: Mix 6 od Kuliša, može, evo, dodat ćemo.
2: Da, može, ajde, sretan vam put iz doma, lijepi pozdrav mene i Štefeko i obitelj Šnidarić i čujemo
0: se. Može, da. Čujemo se, laku noć, da, da, uživajte, bok, bok.
2: Da, lako može. Dužna,
0: volio bi da u tebi vidim. Novi poziv, halo, halo.
3: Halo, dobro večer.
0: Večer i vama.
3: Lijepi pozdrav i suma na suplje.
0: Mašem, zahvaljujem na pozivu. Slušam vas, koju ćemo?
3: Pa, sve vas lijepo pozdravljam, posebno ona osamljena kao što sam ja i željela bi čuti pjesmu Sunce je zašlo za visoke planine.
0: Može, evo, ide onda samo za vas.
3: Puno hvala i lako vam.
0: Hvala i vama. Laku noć, uživajte.

0: Novi poziv, halo, halo, ili nije? Ajmo ljudi, pokušajte opet. Ima puno onih koji su već zvali, ali kažem, prednost dajem onima koji se još uopće nisu javili. I zato zelembači, koliko vas ima? 505-505. Dobro večer.
1: Dobro večer, Borna.
0: Izvolite.
1: Je, može pesma?
0: Može dvije, slušam.
1: Frank Sinatra, My Way.
0: A, odlično, bude, može.
1: E, hvala.
0: Hvala vam, laku noć.
2: U ime ljubavi, daj mi da pijem.
0: Ispuni smo i ovaj blok. Odlično. Biće još jedna šansa danas. Uz to ću čitati SMS Jukebox, tako da slobodno šibnite još pokoju glazbenu na SMS 091-561-6622. Imate klasičan SMS, WhatsApp, Viber i Messenger. Dakle, opcija je više nego dovoljno da se javite sa vašom glazbenom željom i uljepšete si ovu srijedu, 14. dan mjeseca listopada. Kako vrijeme leti, a kaj ćeš?
3: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.

0: Haló, haló.
1: Dobar večer, gospod.
0: O, večer, Amrte, večer, večer.
1: Kako smo?
0: Pa eto, pozitivno je, veselo. Šihta ide, koncu, ja sam automatski veseli. Da, da, kak ste vi?
1: Pa, hvala na pitanje, dobro.
0: Ide, a? Pamtite, je bolje ide, dane ide. Ili je odlično?
1: Pa i bolje.
0: Ok, ali ono kaj znam, znam da uvijek imate jednog asoro kao po pitanju pjesma, pa koju ćemo danas?
1: Imam. Nisam već dugo čuo. Grupa Čuvari parka. Mix broj 6.
0: Sad ćemo odmah vidjeti koliko točno dugo nije išlo. Kako ste rekli, koji mix?
1: Broj 6.
0: Šesti mix, ovako. Ja tu vidim 2, 3, 4, ali boga mi šesti ne vidim. Samo sekundicu, da vidimo ovako. Da vidimo onda. Ovako. Samo malo dok smo još tu. Nažalost, ne. Ajde da se opet onda. Vratim tu gdje sam bio. Slušam.
1: Onda tri.
0: Može, evo, dodano.
1: Tako je. To, baš sam danas zašao nešto malo prčkat po YouTube-u i našao sam. Nisam je stvarno već dugo čuo.
0: Pa onda sad uživajte ovaki na valovima 92,8. Zaplesat ćete, u to ne sumnjam.
1: Ne.
0: Ne, a ipak, krevetu, ne.
1: Krevetu.
0: Pa možete u krevetu lagani onaj, ne? Moving.
1: Ne, treba za odmaranje, za sutra, za postup.
0: Onda okej, okay. Onda uživajte samo uz pjesmu, lijepo se naspavajte i čujemo se.
1: Hvala, a lijepo pozdravu teme, Eriku, Kristinku, Almiru, Iveka, Dragu Znovaka i sve slušatelje i slušateljice. Svima skupa želim lijepo i ovako ugodnu noć, puno sreće i zdravlja i pozdrav s tvojim roditeljima i sretan ti put.
0: Hvala vam lijepo, ja vama želim isto tako laku noć i čujemo se. Do slušanja.
1: Bog, bog.
0: Ima još mjesta, ljudi moji, pogotovo za one koji se do sada nisu usudili nazvati. Ima mjesta, ko da ne velim kaj. Ovo je zadnja šansa za pozive danas, čisto da napomenem. Dakle, nemojte više čekati ako si mislite i važete da li nazvati ili ne. Javi se, ponekad me nazovi da voliš Sjeverni FM, 100 puta ponovi, je! Yeah. Ajmo, još ima malo mjesta. Biću tu još koju minutu da ispunim vaše glazbene želje. Zato koristite to maksimalno.